og også lidt tidligere, at Gasolin havde store drømme om at slå igennem i USA. Eldorado. I think tomorrow I'm gonna strike, because the dollar's got a brand new